0: أعود من إذاعة صوت ألمانيا في كولونيا، فأحييكم أجمل تحية شاكرة إياكم على رسائلكم، وها إنني أجيب عليها. فأبدأ أولا برسالة السيد عبد الرزاق خبازة من حلب، فأعلمه بأننا أرسلنا له الأجوبة على رسالته ضمن رسالة، وربما تكون قد وصلته الآن.
1: أهوسنت ميترش رفيت هلامون 11715 كيلو هرتن، a 31 méteres rövid hullámon 9735 kHz-en, valamint a 49 méteres rövid hullámon 6110 kHz-en közvetítjük. Mai adásunk véget ért. Ismételten felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy magyar nyelvű
0: صوت ألمانيا في كولونيا فأحييكم أجمل تحية شاكرة إياكم على رسائلكم، وها إنني أجيب عليها. فأبدأ أولا برسالة السيد عبد الرزاق خبازة من حلب، فأعلمه بأننا أرسلنا له الأجوبة على رسالته ضمن رسالة.
2: Na pásmě 49,9 metrů, 30,28 metrů a 25,43 metrů na frekvenci 6110, 9737 a 11795 kHz.
3: والا حضرت قبول فرمودند حضور مبارکشان شرفیاب شده و افتخار انجام مصاحبه کوتاهی را با والا حضرت داشته باشم. همین موضوع اسباب سپاسگزاری فراوان رادیوی صدای آلمان است که اجازه پخش این مصاحبه را داشته باشد.